0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde Stores, Nongliling Radio Stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.

Nung laging salamat sa imong pagdawat, nining akong suwat sa kilangan. Tawagan ko sa pangalan nga Jolly Rose, taga Matina, Davao City. Nung laging kini akong sukilanan, dili o dili na ko mahimong mahikalintan. Nagpabiling lapas sa akong panunduman o kasing-kasing. O nagtuo ko, nga dagan ang makakutlo ni ini o pagtulunan. Nung laging akong isaysay, sugdan ako gigitan sa sinaganan.

Si Kevin. Kanunay nga po nag-contact na ako. Ambot eh. Anong hangtod ka rin?

Barangay Poblacion, Linangon, Lanugil Norte, duol sa Mercury Drug, Play Joe Store, Iligan City, nahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City, at Bangsa Fico o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuadto sa ato mga sibyaan sa Nunglading Radio or Nunglading Infinite Radio maka-avail kagihapon busa ayaw si Piata. First Year Anniversary Sale karong Mayo 7, 2026, adlang Huwebes.

Oras alas 4:01 na sa hapon. Mayong hapon Davao. Mayong hapon Mindanao. Adlaw karon nga Lunes, pizza 4 bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa atong pagpanag-uban sa programa Public Opinion. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon, hingog sa katawhan o punto de vista, na dunay dakong kalambigitan sa nag-unang mga isyo sa atong katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Makig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon og katinawan. Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. Og madungog usab kita live buok kalibutan nagi sa Facebook page 96.1 Infinite Radio Panabo City og sa 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga miyembros KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mauna nga mayong hapon sa atong probinsya sa Davao del Norte. Gagilang kuban kini og tulo ka syudad. Og nagkalain-lain mga munisipalidad nga sakop sa maong probinsya mayong hapon. Og syudad usab sa Panabo nga gilang kuban usab sa 40 ka barangay mayo sang hapon. Oga sa mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, estudyante oga sa tanan suking tigpaminaw maayong hapon. Mauna nga ubani ko ninyo sa usa lamang ka oras, alas 4 kutob alas 5 antak na sa hapon. Alas 4 kutob alas 5 antak na sa hapon, Lunes hantod sa adlong Biyernes. Diri lang sa ito ang tulumanon public opinion. Kaligin na nga ang kamaturan dili makitaan sa sulti sa mga politiko kunili sa kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. O ganiya na ang programa Public Opinion and Point of View mga sukinti paminaw. Ang tingog sa katawhan og ang panglantaw. O nang ato na kini ibuhagay gyud sa kahanginan. Apan sa dili pa nato kini o dili pa ta mo padayon o sa ka mahinungdanon nga pahibalo. Kini nga programa mga suking tipaminaw ang public opinion og ang point of view. Gihimo aron kini maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga punto og opinyon nga malitok dinhi iya lamang kini sa inyong angkorman. Og walay labot ang management niini sa maong istasyon. Ana nga sa bisan unsa nga baruganan kami nagdasig sa tanan sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa pag-ingon nato na pagproseso sa maong impormasyon. O na nga mayong hapon, o na gani nga ito kanin salusaluhan ang balitang nasyonal, isyo sa nasyonal, politikanhong kahimtang o ekonomikanhong kahimtang sa nasod Pilipinas. Nining adlaw nga Lunes, pizza 4 sa bulan sa Mayo, nining kasamtangan na tuig. O gani karong adlaw di ay maukini ang kanang gingo na to nga pag-aproba at o gyapon ni hatagan gyapon nga kanana ang katinawan mga suki.

0: ML8 Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Maayong buntag mga higala. Welcome na usab sa atong programa. Dini sa kaayuhan sa kinabuhi. O karon mga higala, no, ato na usab pag hisgutan ang mga butang dunay kalabutan sa pag-angko nato o kabaguhan, no? Diha sa ato ang maayong diha sa atong mga panglawas, no? Kay ang matag usa, no, nangandoy gyud o kaayuhan o gitawag nato nga kabaguhan. Kung gusto kag kabaguhan mga higala, diha sa imuhang health, no, ang kabaguhan nagikana sa makagagahom. Ang kaayuhan mga higala, nagikana sa makagagahom. O depende pod na sa imuha kung ang kabaguhan, no, imong i-internalize, no, diha sa imuhang internalize nimo, maangko nimo ang kabaguhan diha sa imong panglawas. Niling sayo sa kabuntagon mga higala, dili ta malimot sa pagpray. Salamatan nato ang makagagahom diha sa kinabuhi na gihatag niya kanato. Ang pagkamapasalamaton higala wala na nakidepende diha sa sitwasyon, no, kung unsa man ang ato ang kahimtang sa atong kinabuhi. Wala na nakadepende kung naa ka sa lisod nga kahimtang, dili na kamo pray, dili na kamo pasalamat. Kana nga buhat higala kining pagpasalamat nato pinaagi sa pag-ampo, no, kanunay nang naka-angkor diha sa makagagahom. Kumbaga mga higala, ang kinabuhi sa tao mo undergo na siya og changes, mo undergo na siya og kanang kausaban, no, sama sa imong lawas. Sa una batan-on pa ka, wala pa kay sakit, gikan sa imong pagkabata nahimo kang batan-on, no, nahimo kang hamtong, karon nahimo na kang senior citizen, no. Ingana higala ang cycle nga naadres sa kalibutan, nagausab-usab siya, no, naay mga changes. Gusto sa makagagahom nga kining ihatag nato sa iyaha, wala na siya naka-angkor diha sa ato ang kaugalingon, no, wala naka-angkor diha sa ato ang sitwasyon, wala naka-angkor diha sa atong emosyon. Kumbaga higala, kining pagpasalamat nato ang atong pag-ampo, naka-angkor na siya diha sa makagagahom. Na kumbaga higala, kung unsa man ang sitwasyon nimo karon, be thankful, no, dapat mapasalamaton ka kanunay. Ano man ang makagagahom gikan sa sinugdanan hangtod karon ug hangtod sa katapusan, di na siya mausap. So diha natoy angkor ang atong hope, ang atong faith, ang atong trust diha kaniya. Ay siya walay pagkausab, walay kausaban diha kaniya. So muna higala, kung naamang ka diha sa sitwasyon nga naguol ka, nabalaka ka, nahadlok ka, or naakay kasakitan, no, sa imong kasing-kasing karon, be thankful always, no. Na nining adlawa, dapat muhimo ta og prayer, pasalamat diha kaniya sa maayong nga gihimo niya sa atong kinabuhi.
Kay nasayod ko higala nga sa imong sitwasyon karon, karon lang ka naguol na balaka. O di lang karon, pila na ka years, no? Pero bag-o na niabot ng kasakit sa imuhang kinabuhi karon, ang pag-suffer ni mo diya sa imong panglawas. Daghag mga maayong butang ang niabot diha kanimo, no? Di ba higala? Di man pwede nga puro lang kasakit ang atong na-witness sa atong kinabuhi. Di ba na pwede, no? Siguro kining mga kasakit higala, no? Kung atong butang ag scale, no? Ang ato ang na-charge sa atong life. 80% no sa atong whole nga kinabuhi. Labi na kanimo higala kung pila na imong edad. Siguro ang mga 80% mga nindot nga mga memories. Maayo nga kinabuhi ang imuhang natagamtaman, no? Malipayon kaayo ka, no? Sa 80% nga scale sa imong life. Og 20% lang diha ang kahimtang nga dili maayo. Kay nasayod naman higala ang makagagahom nga kining kalibutan nga atong nahimutangan karon dili perfect, no? Naay mga imperfection, no, nga nahitabo karon sa kalibutan. Wala tagi pramisan sa atong Ginoo nga nining kalibutan na makaangkon tag perpekto nga kinabuhi. Muna nga normal yun ng mga problema, kalisdanan, kagulaanan o kasakitan. So muna higala nga ayaw palabit kagool. Learn to embrace ang mga kining mga butang nga imong nasinatian karon. I-embrace na, no? Sahay manggod kining difficulty nga o kani mga kalisod nga ato ang masinatian o sa ginareject nato ni. Ginatawag nato nga kining tunglo, no? Or kanang malas, no? Muna ginagamit nga term malas. Wala higala, no, kining suffering ay mong gihimo karon. It is also the result of your wrong decision making, no? Kaya na magita decision ng mga sayop sa early days na ito, mga higala, na amagin ang mga sayop ng mga decision, no, sa atong kinabuhi. Apan higala, wala ka pasagdi niya, no? Wala ka pasagdi sa makagagahom. Bisan sa imong mga decision nga imong gihimo sa imong kinabuhi nga nahitumpawa ka sa kalautan karon diha sa balatian o lisod nga kahimtang, naglaom gihapon ang makagagahom na tagaan kaniya og kaayuhan, tagaan kaniya og kabag-uhan. So mo na higala kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi ang atong gi-highlight or gi-pasabot, no, or gidala dinhi sa atong programa, no, kining paglaom para kanimo. Punta higala, no, kanunay kang mo tune in sa atong programa aron nga ang imong spiritual understanding, no, kining imong panabot, no, say magud kining panabot nato higala kung mumabaw ni siya, bubungan ni siya og kanang mahimot ang irritable, no, kanang wa tay paglaom, wa tay kalipay, nang dili maayo ang atong paminsar sa atong kaugalingon kung mabaw ang atong panabot. So muna diri sa kaayuhan sa kinabuhi ang atong gi-focus gyud kining spiritual nga depth or kalalum, no, nga atong i-impart diha kanimo aron nga ang understanding, no, diha sa sitwasyon nga gitugot sa makagagahom kanimo imong masabtan nga part na siya sa imuhang journey, no, diya sa imong kinabuhi. So muna higala nga kanunay nga atong hinumduman nga kung gitugot sa makagagahom ka ang imong sitwasyon karon, naglaom siya,
nagandam siya og kanang tubag, no, diha sa imuhang sitwasyon karon. Una nga kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, usa ni siya ka instrumento aron maabot diha sa imong panimalay, madungog nimo ang kaayuhan na gusto ihatag sa makagagahom kanimo. Naalang kanimo higala kung mutuo ka, ay ang pagtuo mo ni siya ang sinugdanan sa tanang maayong butang na mahitabo sa imong kinabuhi. Ang pangutana higala, willing pa ba ka mutuo? Willing pa ba ka mosalig? E para

So mo na higala nga ato ang gi-empower ang faith ug ang trust. Kay usahay higala mo magud na siya ang kana bitong uyugon, no, diha kanimo. So bisan unsa ka strong ang imong faith, ang imong trust diha sa makagagahom. Moabot kini siya sa time higala nga uyugon, no. Giuyog siya pero wala siya napukan. So ang atong kaayuhan sa kinabuhi nga programa, ato lang gitagaan og support, no, ang imong spiritual life, ang imong spiritual growth. So mga reminder lang ni kanimo higala og mga additional nga mga panambago, no, diha sa espirituhano ni mga kinabuhi. So kanunay na akong ginabalik-balik dinhi sa atong programa nga kining pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas. Mao ni higala ang akong na-discover diha sa field sa health. No? Diha sa akong experience bahin sa health. Dili gid ni mabulag ang pagtuo og pagsalig sa Dios kung gusto ka mukabot og kaayuhan sa imong panglawas. Di gyud na mahimong absent mga higala. Pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglano na siya. Muna isang nga component, no, dinhi sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, no. Muna yung ato ang first nga ginatambag nga imuhang i-apply sa imong kaugalingon para ang imuhang panglawas, no, makaangkon siya og destination nga para kaniya nga imong dugay na nga gipangandoy. So kung mutan-aw ta dinhi mga higala sa balaang kasulatan, diha sa Old Testament, no, dunay usa ka tawo nga giila siya nga amahan sa pagtuo. Diba? I know higala nakaila mo ani kinsa ni siya. So bago na ako isulti ang iyang pangalan, ako unang isulti kung giunsa pag-transform ang iyang kinabuhi pinaagi sa iyang pagtuo. A father of faith ni siya. Amahan sa pagtuo. Kay kining pagtuo manggod higala, no, maunis siya ang path or dalan nga ato ang agian diha sa destinasyon nga wala ta nakabalo kung asa agion. Mo ni secret nga gisulti sa atong Ginoong Hesus, no, kining pagtuo. Ay ang pagtuo higala mo ni siya ang kining mahimo nato nga guide nga makabot nato ang destinasyon nga gusto nato adtuan. So moto nga kining father of faith, no, amahan sa pagtuo, isultihan siya sa makagagahom nga moadto siya sa usa ka lugar nga iyang ipakita kaniya, no, ang lugar nga wala pasukad niya maadto eh. So giingnan siya sa makagagahom nga himuon ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasud. Kadaghanon nako ang imong kaliwat sama sa mga bituon. Diba? Kung imong tanawon mga higala, nindot siya paminawon, no? Ang pangutana sa logic or

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning! Maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw. Namo no, dinhia sa tuamo ang programang CMD Care Program. So karong buntag ah, maghisgot na usab kita sa kahimsog o pagpanilipod sa tuang lawas. Atong topic karong buntag ah, mao ang CMD ni Health Code International. Ang CMD ni Health Code International, usa kini ka suplemento nga puno sa mga minerals nga gikinahanglan sa tuang lawas. Ug kini usab makatabang sa pagpabilin nga himsog ang atuang mga cells ug pagpalig-on sa tuang immune system.

unsa man gyud ang mga benepisyo ni ini? Una, pagpalig-on sa immune system. Ang mga mineral nga anaa sa CMD ni Health Code International, makatabang kini aron mas lig-on ang atuang immune system batok sa mga sakit o infeksyon. Ug giniusab makatabang sa pagpalambo sa kalagsik, kini makatabang sa paghatag og dugang kusog ug pagpakusog sa tuang kalagsik sa adlaw-adlaw ng mga buluhaton. O ikatulo, paglikay sa mga deficiency. Importante jud kaayo nga kining mga minerals sa tuang lawas. O kung dili nato kini makuha sa tuang pagkaon, ang CMD ni Health Code International makatabang aron dili kita magkulang sa nutrients nga gitawag og minerals. So unsaon man nato paggamit ang CMD ni Health Code International? So ang CMD ni Health Code International sayon ra gyud kaayo kining gamiton. Ang imong buhaton ihalo lang nimo ang pipila katulo ni ini sa imuhang tubig o bisan unsang ilimno nimo o imno nimo kada adlaw. Ayaw lang gyud kalimot og patak sa tuang CMD ni Health Code International diha sa imuhang tubig karon nga imuhang inumon. Unya, ang nakanindot sa CMD ni Health Code International, pwede kining ihaplas. Internal, external, pwede sa tuang CMD ni Health Code International.

So dai nanguta na kung aduna bay major nga side effects ang atoang CMD ni Health Code International. So ang atong CMD ni Health Code International no, kung aduna kay mga special nga kondisyon diha sa imuhang lawas o mga allergies, mas maayo nga kanang magpakonsulta ka sa imuhang doktor sa dili ka pa magsugod sa pag-inom sa tuang CMD ni Health Code International. Pero sultian ta mo ang atong CMD ni Health Code International. Tanan nimong balatian gikan ulo hantud lapalapa, pwede sa tuang CMD ni Health Code International. So kung gumamit ka niini, walay overdose, walay underdose. Ug ang nakanindot sa tuang CMD ni Health Code International, walay gihalo nga mga preservatives, walay gihalo nga mga food coloring. Balance ang iyahang minerals. Ug palihog hinungduman nato kanunay no nga ang mga suplemento dili niya pulihan sa usa ka balancing pagkaon ug healthy lifestyle. Kini usa lang kadugang aron nga mapalig-on ang atong kahimsog. Ug nang hinaot ko nga karong buntaga aduna mo'y nakatunan bahin sa tuang CMD ni Health Code International.

Apan sa gihapon, nisulay ko kay wala na ko'y lain nga kapilian. Pagkahuman sa pipila ka semana sa pag-inom nako sa CMD ni Halcode International, nakamatikod ko nga mas kusgan ko ug dili na kaayo ko kapuyon. Akong gibalik ang ako ang kaaktibo sa mga buluhaton sa balay ug trabaho. Labaw sa tanan, ang akong gibati nga kalipay ug kalagsik migbalik na usab. Ang akong ikasulti sa CMD ni Halcode International, tinuod yun nga makatabang sa paghatag ug dugang kusog ug pagpalig-on sa immune system.

Salamat kaayo CMD caregiver sa imuhang nindot kaayo nga programa. Kay gi-share gyud nimo ang nindot kaayo nga produkto nga sama sa CMD Nihalco International.

Wow, daghan kaayong salamat, no? Ma'am Maria, sa imuhang makahupay nga testimonya. Usagid kaayo ka dakong inspirasyon ang imuhang kasinatian. Alang sa uban nga nagapangita og paagi aron nga mapalambo pa ang ilahang panglawas. So sa among mga pinalangga, no? So sa akong mga pinalangga nga mga suking tigpaminaw, kung kamog usab gusto nga makasinati og mga benepisyo sa tuang CMD ni Health Code International, palihog lang sulayin na paggamit, pag-inom ang atong CMD ni Health Code International. Hinumdumi, ang pag-atiman sa tuang pangluwas usa ka importante kaayo nga bahin sa tuang kinabuhi.

So sa mga nangandoy no nga makabaton pa og himsog nga panglawas, nangandoy nga maulian pa diha sa balatian, magkita-kita ta karong Wednesday, karong Wednesday, karong Miyerkules, adlong Wednesday, adlong Miyerkules dinhi sa istasyon. Aron inyong masulayan, paggamit ang CMD ni Halcode International. Subali ko na ko ang CMD ni Halcode International, barato ra gyud kaayo ni. Affordable lang gyud kaayo. Tagdos pesos per patak lang gyud ang atuang CMD ni Halcode International. So kung gusto nimo nga karon nga maulian ka, gusto nimo nga kanang makabaton pa kag himsog nga panglawas, ayaw na paglangay. Karong adlong Miyerkules, karong adlong Wednesday, magkita-kita ta dinhi sa istasyon. Pagdala og tubig aron atong mapatakan ang imuhang tubig, aron imuhang masulayan paggamit ang CMD ni Halcode International.

So karon no, basahon na pud nako ning ikaduha nato nga sender. Usa ka dayela sa spacean. So ang sender nato karong ikaduha nato nga sender karong buntaga, usa ni siya ka dialysis patient. So atong paminawon no kining message ni sir sa tua. So maayong adlaw sa tanan. Ako di ay si Alfredo, usa ka dialysis patient. Sulod sa pila ka tuig, ang paagwanta sa akong kondisyon, dili gyud kaayo sayon. Kada semana kong magpahigayon og dialysis. Og gini, naghatag ka nako og dakong kaluya og stress sa akong lawas. Usa kay gayon, gipasulayan ko sa akong doktor og CMD ni Health Code International. Sa sinugdanan, nagduha-duha gyud ko. Kaya aduna na ko'y daghang ipang-inom ng mga medisina o suplemento. Apan, kipasabot ko nga kining mga mineral makatabang sa paghatag o kusog o pagpalig-on sa immune system.

o gilabi na importante kaayo alang kanako nga adunay chronic condition. Pagkahuman sa pipila ka bulan sa kuang pag-inom sa CMD ni Health Code International, nakamatikod ko ug dakong kausaban. Dili na ko dali kapuyon ug ang akong lawas mas dali na nga naka-recover human sa mga dialysis sessions. Ang akong general nga health ug well-being ni improve ug mas naay energy ko sa pag-atubang sa adlaw-adlaw nga mga hagit. Akong nahibawaan nga ang CMD ni Health Code International dili di ay niya pulihan ang akong mga medisina. Apan kini dako ug natabang aron mas mopabaskog ug maghatag ug dugang suporta sa akong lawas. Salamat kaayo sa produkto nga CMD ni Health Code International nga nakatabang kanako ug sa daghan pang mga dialysis patients. Wow, grabe. Moto ang message no ni Sir Alfredo Satua. So inspirado gyud kaayo ang iyahang ma-inspired gyud ta sa iyahang testimonyo. Dako jud kaayo kining kadasig alang sa uban nga nag-antos og chronic conditions nga sama kay Sir. So no, sa mga suking tigpaminaw, kung kamuusab adunay kondisyon nga sama kay Sir ganihan no, sa tuwang sender, sulayi gyud ninyo paggamit, pag-inom ang atuang CMD ni Health Code International. Aron usab matabangan ka diha akaron sa imuhang balatian. Kay si Sir gani, iyaha ganing gisulayan. Kay grabe na niyang pag-antos sa masayang giingon, grabe na niyang antos pila ka tuig nga nagsigig balik-balik og dialysis. Pero sa diha nga siya nakainom sa tuang CMD ni Health Code International, siya naulian ning balik ang kusog og ning balik sa normal ang iyahang creatinine. So, unsa pa man ang atong gihulat? Sulayan gyud nato paggamit, pag-inom ang atoang CMD ni Health Code International. So balikon nako ha. Matag Miyerkules, matag Wednesday, pwede mong muanhi, magkita-kita ta ninhi sa istasyon, matag Wednesday, matag Miyerkules. Anhi mo dinhi sa tong istasyon aron ang inyohang tubig atoang mapatakan sa CMD ni Health Code International. Aron ang inyohang tubig matagaan na tugsustansya. Aron usab kamo mahilayo sa balatian. Ug kung kamo aduna na karoy balatian, matabangan mo nga makabaton pa og himsog nga panglawas. So kung naamoy mga pangutana, pwede mong mutawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. So balikon nako. Kung naamoy mga pangutana, pwede mong mutawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. So kung naamoy mga pangutana ha, balikon nako. Pwede mong mutawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kay andam ko nga maminaw diha kaninyo ug andam ko nga moserbisyo diha kaninyo. Andam ko nga mutabang diha kaninyo aron kamo nga makabaton pa ug himsog nga panglawas.